diçin. O ku be ser peştiye Kore veberiya karin jivaka ew karin re veberiya devra gocara Rusî û bi hev kariya komisyona bilinda navdewletiyên ku navwetiyên yekbûyî ji binaberên ku yûniçere ku û heyva sora erebiya sûrî û tîmên re veberiya ku hewir çûna û birêvebirina karsatan li hêlevê bi hev kariya aliyên beşdarîkirin û dermanin ku xizmetên çavdêriya tendurustiyê ji bo welatiyan dibin kirin da ku ew lehiya wan didemin rewîtiya vegera de mizgûre bikin. Ev kerwana di çerçoveya hawaldanên berdewam de cîtê ji bo ku piştgirekirineka vegera xelkê ji bo herêmê wan re jî û xurtkirineka aramiya di civakin herêmê de dibin dîtina Sûriyê be. Û ku kampanyên di bicihkirineka biriya ku aramiyên ku hejmara pêncûne tîkildariya nûjakirineka herêmê û ziyan berketê ku û amadekirineka mirjên ku gewanciya ji bo vegera xelkê ji bo herêmê wan jî ên resen.

ka razbuyên ku û malbatên wan de jî dike û veguhistina jinû vê jî ku tevlebûneke di civaka de xwar dike. Li Şamê di çerçoveya destpêşxariya ku Wezareta Projeya ku bihêstirkirina ka aborî ji cinên gundên ku wendî hatiye destpêkirin û bi ser pêşbariya ku Wezareta Derve û ku kargatiyê ve ku hevkariya di navbera navenda ku qirala ku Silaman ji bo ku alîkariya karên ku humanitîriya û bernameya ku di navbera ku jî dewletên yekbûyî û geşpêdana NYP de jî û de ku bi hevhangiyeke Wezareta ku çandiniyê re projeya ku jî 18 mehan de berdewam dike û resta 520 jinên ku ji Çînên ku lawazên armanc dike tevî ku nîzîkî 1950 jî ku sûdmendên ku ne restarastî jî hene projeya girîngiya dide rihanan ku piştgirakirina ku projeya biçûk e و آواکرنا کنافندین کو هلبرین و چیکرنا که خارنه و هلبرینا گوپیا و گریدانا جنین کو سودمندین و بازاران داره کودا کورین جنین کو باشتر بکن و باشتر کرنا که کو آبوری هرمه بکن.